0: Još 3 meseca, nakon 30. juna, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović nakon sastanka sa predsjednikom upravnog odbora kompanije Gazprom, Alekseom Millerom. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski predložio je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da održe lični sastanak kako bi razgovarali o načinima za okončanje rata. Ukrajina će zvanično diplomatskim kanalima uručiti otvoreno pismo Zelenskog Putinu, najavio je šef diplomatije Andrej Sibiga. Fudbaleri Srbije poraženi su od Meksika u Toluki sa rezultatom 5-1 u prijateljskoj utakmici pred početak svjetskog prvenstva.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Prijepodne pretežno sunčano, kasnije u toku dana postepeno na oblačenje sa severozapada koje će uveče i tokom noći na severu i zapadu usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, jugoistočni, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.

Billie Eilish i sample koji je uzela od Olivera Dragojevića, a u ljubav vjere nemam. Ljudi, što se tiče pojasa Bogorodice, sutra se vraća na Svetu Goru. Eto, ovaj, danas još imate prilike da, da posetite u hramu Svetog Save ko, ko nije i ko želi. I to je to. The way we touch.

la, Naughty Boy. Ljudi, morao smršam 200 kila do ponedjeljka. Ima neko neki savjet? Tražim ovdje po društvenim mrežama neki savjet, ali nema. Nema, evo vidim samo neki dobar status u fazonu zašto izvod iz knjige rođenih ne sme biti stariji od 6 mjeseci. Zašto se vadi ponovo, šta se tu od podataka mijenja u međuvremenu? Razmislite. Pametno me dosta. Cosmic Girl.

0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
1: Da, sve to.
0: Treba ti Beoguma.
2: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: spusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijeni.
4: Dani su duši.
3: Proleće na TDI radio.
5: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun in

0: End of Beginning, to smo slušali u 10.31.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Ne znam da li se sećate Duffy, velški soul hit Mercy, njen objavljen početkom 2008. godine kao drugi singl s njenog debitanskog albuma Rock Ferry. Čim vam budemo pustili pesmu, kao što je sad, setit ćete se. Duffy Mercy, to je ono što slušamo u nastavku. Hit the beat and take it to the past now.

0: On voli brzu vožnju.
1: Vidiš, ovo je sportska vožnja.
2: Idemo 38 na sat.
1: A dobro, ali osjećaj je 180.
2: Osjećaj da ćeš ostati bez dozvole.
0: Uspori vožnju. Pusti dobrojutarnji program. TDI Radio. Dobrojutarnji program. Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: I to je to. Ogi ovdje bit će sa vama sve do 6. Evo ga, Tame Impala u nastavku. Slušamo Dracula. Dobrodošli u Teddy i Cafe.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.